kong senturu titar chidu wadi. Dendun ki dimi ki dala xie jie pangzu ki bomu tamche chishung shisir. Degar yir ma ni qir tunji, buli ta ni tang, suzi, ita li su, sikui la junggu ting xie qe ni. Jilu qe dung chukki ni xiang lor, bari la lo. Digar, bolu li ni, kong ki cengri ki tun la cijik du xuar gui. Yina, bari lo ko la lo de pakbi nebi yu ya gu xik me bar ma se. Kui ximju ki legar, yek dan par jie mang bu che. Jilu qe dung chukki ni xe gu lor, koran faran si tang ka qe ni, he lan tu song ni kim xie zu. Tine koran chak dao ki gyalia tarwe, sim ne du pep ni, ximju ki lela xue we, kong pa chung xin. Nga xuk tu, tep xin ma wa ta, cien ni rikbe rikbu tang bu so, guen ki ngak ju ki, me do torwe, zam ju bi. Ge pier, zam ju ti da la, sar ji reng xin dian xin, jia li lue yi, di ka yi la, xiong lu nam lo gu na. Ti nam la, sar ji reng ji qin bu dian na, qu lu ki wang zha tang, gian da rung kiwa ni, han le bie ne zu xik zi. Ji lu qek dong, chuk ge xip ji xik gu lo, di ka yi ki, cien nian zha, gya qi song ni, su dan ge ge bie ge mo, ho li sti na ki, mo rang ki ge gen tu, dian chang. Ji lu qek dong, chuk ge xip ji xik gu lo, su dan ki ge mo, ho li sti na yi, di ka yi, su dan la cim zhi qi bar dian chang. Di ka yi, xiok bie qiu zui xi bie to ni, mie le lang di, qiu zui nga yi to tu, ge mo la bie zhi nang gu bie gen ki. Si do kor mo xi bie yu ki, chang ar po bie, lo nian chung we, nian le ma tar wa. Ji lu qek dong, chuk ge ngab zhi lu, da wang yi bie ci chuk ji di, gong lu ngab zhi ngab xi di, si do kor mo xi, cha war gu xik su. Di ka yi ki, tep xi ma wa ni, cien ri cheng ri jian du kyu ru we, tep xi ma wa yin la. Di ni, Europe lun ki, mu na ki tu ri par me ji ni, yang gyar, ji ba sim xi qi zui xi zu ba yin la. Di, xi bji yi bzi sa du zuk di, ca bzi rik bie nian dun di, yi bzi rik bar gyur di, ta jie bie. Cheng ri la, ngar we nam ji rik di ki, reng xin tang, par dong ki tun chi dian bar kyu ru. X tang, wai de ti ki zhu bie, nian cai ma la tang, sur sung yi ki, neng sur dob cha, du gya da gyu chu yin ba jie ni, di ka yir ki, sa du xin ba yin. Di qir, di ka yir, xie yu ma we jie ba ki gyu yin tang, pei gan ki, xie yu ma we nyam yung ki, gyu yin ni ki nyam tu. Tu rup chuk dun ba ni, chung we cien ri ki chi gu, yong ki pie chu, zu chun ba shi. Jie ding chua che chu. Di ka yir ki, cien ni rik ba ni, nian sam xie bie meng xie to ni, zu bu xik ri. Di ka yir ki dian na, cien ni rik ba ni, xie zhi ti ni min bar, di ni, cien ni rik bie sam lu xik yin bar du. Di qir, cien ni rik bie gen nu ni, min nam ki, reng ni gyu di, nian sam ba dian ni. Tan de xie sin bie, yun dian chua ki, nung zhu se war che di. Di la dian ni, yi qi rung we, xien yun to gui bar niang. Nian sam xie bie, cien ni rik bie da war, jir dan tu, te zong rin lu ki, cien ni rik bu xie, ser la. Di ka yir ki, xie zhi yu zai la, nian sam ki, te zong ki, dar shi jie ji. Ta sui, yi qi rung wa yin bar xie. Mi xing nian bie, rin tang yang, kui nian sam la ra lia xin. Nian sam kian ni, nga nian kian xie kian, ji yin la. Nga nian kian xie ki na, nian sam kian xie kian bie, ni ba mi la. Nian sam qi mi tu bie mi xie la, mi cien nian mi den bar, niang. Di qi re, di ka yir ki, cien ni rik bie lia xie ni, nian sam bie qi re, nian nian su, xie ba ti yin no. Teng di, ngun jie rin zhong ci ri kia jeng ki lu yu tang, ti da ki cien zai te la xiak bie, qie qi gor kui bie, cien zai kum chuk li zin, ta ga cham xie ge yin. Teng di li zin ki, zum ji dik su qi gen, zhi xie ge yin.

0: Saya yakshun shada ma zambu sum de marbe ni.
1: Je je bala. Shama zambu sum de yakshu yin wu chu. Da yin le sa de chu mi sa de chok de sa ge te bi na li ya. Ma ran tu sa de to bo ya ne be mi chu. Nam ju ne shama zambu sum chu de ga li ya. Yin da ngo ze su bu na cho ta. Xin do su bu na cho chu ge se kwe duan. Da to dong yakshu chu bi na bo ze da zhu ma zhu. Cholum so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo ze ta xin do din de mang zi chu bi na.
0: 让其他人给故事的一年来当时特别军国的一些快多了有大庭上床的车里的心都那个怎么他去送葬出去铁座当就切罢了的连他不是其实去葬罢了这几万年其他人给了车里睡不得心都睡不忙去哪了有不不他的来让给出去睡的一直做催着几个啊
1: 这年轻那怎么多催着去下

0: Mingara, Janme Tan Chungkuta, Europe Tan Chungui Wargi, Jawa Tan Yamlela, Shungnung Alehaba Yuni, Kenga Shindune Chempushishi. Dolingi, Jajung Yigum Nibu Mitub Jinuta, Menze Zegur Sole So Kyokungi Yamle Gashir Tungkubata. Liri Tidala Mingunbi Dobshu Chempudinshin, Keji Rengshin, Nirishinweze Tudun Joshin Yuji Sundu. Dolingi, Jayugi Shizu Ni Kungme Damche Kone Yimbe. Misu shiki ya, zemli to shi gyun che shi likrup chungwe benjuru ngwe zhen ni penzu ka che dun juktab che wo tan. Sabab gi chepsi yugui che wu gomdira, jarmen gi benjuru liri ni zhunggur tiwe to na tan, zhunggu tan nyamle chi shu che ru dong gui shi songdu.
1: Ejib gi chwe kan kongme, chi tuin onyun lan kan ki zhu zi ka mai li nyin xie kong ki zhu ro zhunggu sar gui be chi tuin jie zhi tan lin chi gab. Ejib tan zhunggui war qinzhi zu ne lo dunju korwa tin ne. Chwe nibiyu zhwa pike gi lamze du zhin ke qin xie yinba ma se. Gekab nibiyu zhwe ding sebi nang tuin ta gyun sing ki su shu kan li ngun yu jie jue bishi. Ka mai li, Ejib tan zhunggui ni xibe tar we na we gekab jik yinba ti. Gekab nibiyu gyun tu nga bi zhi tan geche shu ri che gyur meng si dianbu din yu. Ejong zhwa lu gyu yu rin dianba ti. Tumon ki kibien ta, se kui tan ti xin ge zi le tuin le ngun zin ding sep toba ta. Tumon to, pi ge tan den lin ki puk tuin tu nir si bi meng si to zu yu ji ju yu bishi. Kamai li, zhong yi ni, cho yong ki tab ju zhou de yin ba ta, cho ni bu, ni wei lo xie rin so le jin tan meng si zhi gu zu zhun, ma jo so kip kong ki nyam le gyun che mi ba ding sep to dan yu. Ejong ki sidi tam dien li min na pege yung tab che we, cho nipyo lakdan che ne gizhen dien la gyun che ki gizhi zhwa sung gyung ta, niki nipye yung gyur shu ne, zemlin le tiwe zidu dienbe yung gyur dundu yubi ngun zin che bishin. Kamai li, Ejib ki tong de par sum tu, zhunggu ji ki za tun lo dien gyur ming a lak lin darwa tan zhi. Ti Ejib ki qinzhi si ju ki mang du ke qin shik du zi ge yu. Arab, Ejib ji tun ki kub ki, 中国几年没把开朗巴马赛铁坦清晰起之外军空切约。况且一级级中国几级在团体社会团责任起电令松用切约五年去呢铁杆新都切完西银边五年去约。中国几级在团团给别级别切完坑中西起一些团团呢责任了省心所四级决度。况且五下起推不过领格中国五下社会起西的电令团
2: 出主从团上面接了采取通勤七八团七七边角内团七八间途九六五个七个月中国做的二十团依然去之外拉出钱的中国内为啥社会去电力了规定动为都不需要开钱许多九六月门前切月看卖力我听个中国的层次听嘛用用月中国的压力也签不穷完错给多压力也提大起中国民满了地界准行月
1: 你家中国的层次起人你中国存在共用的批给起不谈日电重开组装车给客们安全部通穷了中国托了不了特别重点我们先推不安通穷是去不谈看卖里中国快乐时被落脚给客给批给了采取通勤切吧开连抗力切不谈这一种起给几个蓝旗给中西我别为重点点被边角年来了采取定角切不是 Kamali, Zhongku di nyi ijib ki pike tam, ma jo, xie jia xin gyur so kip gu mangbu nyamle jo da ke qin si du kyur yu. E zhong nyamle nam chan na, meng si zhi gui ta, su zhun li zhi, lop su so cu yu. Nyamle ti da ki ijib mi ma le pimpa to pa ma si, ki kip nyi biu zhi wa ngar wei sa dien tan sep du qin yu ji ju pa ta. Kuan ki, kwa le shi biu lo jo ki kip ta, lak bar tu ijib tan Zhongku wa tuin jor ta nyamle le shung lun ge gu ni. Kei gan xin du qiwa xik shi. Ti kuru yu sung gyong ta, gyun tu pi ge so kip gong gi chu gu tun gyu le tu mung to gui di dong gyu ru pian to yu pa ma si. Lak dan zhi ni, chou ma jing lu ta, tu mung gi zhong gyu ru, tu mung pi ge jie meng xir xie bi zem lin ki dun pa sa pa xik du gui xi nian xie na wa shi.
0: Mong chit nige rui chiso khan gi chui bun xin pa ta, zhong gu ren zi dun bi wi cao zhong gi zu zhan no ku wi qi. Pujurchiwe giji nebop chu monchit nigiru ta, Zhongkui wari gin zanyam nipen ta, dari gyongri gi rogdi zhawa ni, giji zilam tiwe changsha luktunga chos pe yendruwar gundi tongwe, gizan denbi dopshu kejin shishin. Mingar, zemli le pujur sim chungdan zhungshin yubata, cenze pi gigi nyurtsi ngyosn zhawa ta, zhika gi kholi kyonri kyo.